notizie marici. O fi de nade pe din dorio, nu sigur să arană și cuniți. Avim ragione si navi mă dur te șofanez alte prejudiție. Adolescente se levă no coră si vă să înamoră, no. Ia si dișan nu-ți abivă că era no yoga la moră, no.